0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Caracoles, canta José Menese acompañado por Enrique de Melchor en el Festival de Cante Jondo Antonio Mairena 1992.